0: Yang kasih tanah tanah gure Ruben. Si tanah tanah gure Ruben. Si negure Ruben. Ruben. Ruben. Ruben. Awa lengi tiyo buku sinu mogi yote kwa number 4. Number 4 negen. Na mogi yote. Kita ni gure Ruben. Mogi yote number 4 negen eh. So mage. Ruben jamge. Ya muna Ruben. Imyano. Salga. Napa ata?
1: Number 2.
0: Hey Ruben, number 2 got 78,000. Congratulations. Pongese matitile? Matitilo.

கேக்கின்ற நாத்தினாலே ஆயா ஜித்தனவா கொஞ்சம் வச்சுக்கே இங்கூஸ் நின்ற வீண்டிக் ஸ்டாக் செப்போ 100,000 கொஞ்சம் தன்னைக்கு கூறேங்க ஜித்தன்னைக்கு கூறே சொன்னத்தானே சொன்னத்தன் கக்கி காச்சு 100,000 கோபாத்தா ஜித்தன்னைக்கு கூறேன் Winnie kaki kajak ini 100,000. So ini main drive kaki berake, ingat berake kajeng rapi ni ko. Oh iya orang cep cep. Ni tak kaki berdi kecungan nak 50. Ati aku nang ni bermuih sokai ker so goni. Orang kaki berake number 6 se, number 6 se, number 6 kome jadi kejangan yo. Number 6 kome jadi kejang. Mbusi jadi 20,000. Ame jadi taman aku jadi mbusi. Apa sahaja ni mahamuan yo sewatu na pesa. Aku pun asingnya aku tahu ni mia tano kile jadi tu kule mia tano. Itu tu kita tu yang mian tahu macam tu. 174 asin nampak sikit sih. 174 asin nampak sikit. Mami Jin nak aku ingat nyonya negara mian tahu. Mami Jin negara 20,000. Ira 20,000 agi mian tahu. Imagine ini nyoru 20,500. Yang aku cuci mengungu lepap agi sis kau yang mai rogi. Atyai jual kecungan tarik tempesan. Agi bit withdraw ini kan lemi cerita kan aja kau le. Ame cah withdraw insana leman korapi nek cakap juta nani. Anan message ya tu. Istatu 74 aja nama seks. Tu yang dekat si ngaji tu nanti. Mami Ji yang kau tanya nak aku jumpa na. Mami Ji nak aku kau ngengyo. Oh iya weh. Ronjau kau makan nama dekat seks kelia mana ni seks kelia. Guru jitu nampak orang kau lihat kau nyuruh rapi neng si menu. Istatu 74 aja nama seks. Istatu 74 aja nama seks. Orang ni jitu nengi guru engkau. Neli nagaya tu ini tak habis agak juga cuma tanu Neli orang ini jadi kure kipcumba cumge cumbin aku nyuci cuma tanu hari ni orang ini jadi kure Agustin agi juga cuma tanu orang ini jadi kure Rebecca cuma tanu orang ini jadi kure agi kure ngok Joylin agi juga cuma tanu Pun dekat sekarang kalau lejui, pun lebih mian tanu gitu kotor minyak. Status 74 ash, istatus 74 ash. Ame cik inyo kapesa soko ni cik agak tu kulit kotor minyak ni. Jutu status 74 ash, status 74 ash number 6, status 74 ash number 6, status 74 ash number 6. Agi bawa ni lekang nyorabi ni ke.